Skodde stø för vinden. Här är nog att bygga av. Stank och rottenskap för innen, allt i hopen kalket grav. Dikt och dröm och döfött viden lägger fot om pyramiden. Över den skall verket höjne med sitt trappetrin av löjne. Flykt för allvar, sky för anger, som ett skilt på toppen pranger. Fyller domsbasunen med sitt Petrus, Guntus, Caesar, Fesit. Varför gråt av barneröster? Gråt, men halt på väg till sang. Och för foten triller nöster. Väck, gör mig stentrang.